0: Enurirets again nebo semifinals ko kureren emetab Morocco ak emetab Cameroon ole koimuch kobelis emetab Cameroon en penalties ole koger golishek angwan en somok en agnotok kokotoret emanotok kelewen asikoureren ureretab finals. Pendi kourereni emet ureretab WAFCON finals, kipendi kourereni ureretab WAFCON finals en tarikit tamanaglo en arawanitoga.
1: شو سدد وهدف اول هدف اول جيح وانطلقنا في ضربات الترجيح واحد مقابل شيء بداية موفقة تقدم شابيل وتضيع يلا رميشي يلا رميشي ممتاز تصدي ممتاز وتصدي يأتي من حارسة مرمى او خديجة صعبة هذه اللحظات كرة في الشباك منتخب الكاميرون مشاهدينا الكرام يعبر للمقابلة النهائية على حساب
0: Taban en logo ya totok ko en ureretab UEFA Super Cup Finals choko imuch keureren en betutab amut koko imuch kotuyo klabitab PSG ak klabitab Aston Villa ole koureren en wanjetab Red Bull Arena ako koibelis klabitab PSG en golishek oeng en agenge konyor warendo netai nebo koker en urerio notok PSG kubun kotiorinde nywana Skivica Carvajal ole koimuch koger golit notok agenge kogerchi klabitab PSG ot kou notok koimuch koger golit agenge koimuch kogerchi Aston Villa Brian golit notok agenge koimuch koger golit nebo aeng klabitab PSG kobun Desira Dou en asit koimuch kogon koterinde nywana Ousmane Dembele en kabelisiet notok koimuch klabitab PSG kobelchigei kombat notok nebo UEFA Super Cup

0: Uriritzage, nebo semifinals, gaurreren emetab Morocco, ak emetab Cameroon, olego imuch kobeliz emetab Morocco en penalties, au ger golishek angwan en somok. Ako notok, nego kotoret ema notok, konyor baroindo, nebo kelewen sigurreren ureretab finals, nebo urerio notok, nebo WAFCON. Kibendike ureren ureretab WAFCON finals, entarigi tamanaklo erawan nitok, غورريني اغ ملاوي
1: تتقدم حلال ايت حاش تسدد وهدف اول جيح وانطلقنا في ضربات الترجيح واحد مقابل شيء بدايه موفقه تتقدم شابيل وتضيع يلا رميشي ممتاز تصدي ممتاز حضور تصدي ياتي من حارسه مرمى او خديجه لم تمكنت من في الشباك منتخب الكاميرون مشاهدينا الكرام يعبر للمقابلة النهائية على حساب
0: Taban en logo yue toto ko en riritab UEFA Super Cup Finals ko ko tuyo klabitab PSG a klabitab Aston Villa olego urereni en wandetab Red Bull Arena olego ibelis klabitab PSG en goli shagoyen en ageng. Kunyor boro indo netago ger negotiarindetab PSG Vishcha Carvajal olego imuch ko gerchi golit klabit nota neba PSG. Ot ko nota ko imuch ko ger golit klabitab Aston Villa ko buniko tirinde nyuana Brian. Ako ger golitab oyenga klabitab PSG ko buna Disare Dou en assist nego gona ko tirinde nyuana Osman Dembele. Aka kabelichet nota ko ko toret klabitab PSG ko belchige gomba nota neba UEFA Super Cup.